0: Musambo Gwemisani Alidrosi Vyotia Monde Alikuta Radio 1 Nze Saint Francis na Masaweno Muko Tungole vyo kweli ndavyo kudabantu wakua loko chintu chone chinzo taganye ntege Eze mikolo ejo kula izo mwe guange ejo kubwa kula sabite ja Kuroku vili presho ilikakuta Museveni zibwa kuchisa Musambo Luvani kulangiri wa kubwa mukalu kali wo kuntama akaguno Sekama polisi mkutuma rusoka tegeza ngu dabampi na bawa mpaka sange mkole jo president jita ambulachi na wada Tegeza santu wali wangu tatu ganyi zibwa kuna umuni ya zituka kuchisonga zoza kuga zitemba kaa Chitegeza nene ngudo ngao expressway bypass nendala teo zigenda kugarwa wapa kubawo isera ntambla ganyi zibwe zigaro kika uruwa kabana wazita kuma wada wa yane vana kumidia center muka
1: Mbade fili kanyonte, Texas Highway Zone, kudo zonezi lidi airport, ijia wakazi kozese kwa buluji. Pechintu kwa chenju gede, haino kutuwala. Tuwepa uo, akasera, uchijo kagisa, abatu, tuwa kontrunge, ngabwe tuitawo comfort. Ye, echoku, ama kubo tuga gansi chitu, ama kubo kubwa magule. Na ye, gaja kubuzese kwa, mnabamu rejule, mkuva edik police. Na tuwali, security threat, uo, yetaga kutisa mtu. Ina, jepsobolo kuhando, echintu nge. Na ye, otherwise
0: kwanga
1: security
0: security inavuzivu oichuma rusoka yila polisi ya guwana poti ya wachisikuta kurabigambi wanti kulugunyo mwano mwezi wa miaka kumi kuchalonko wele mugombla ya mdistrict ya wachisikuta polisi ya gama ya uli nchuma anona ya bia mituwale na mkivamu siwa kudilisi ne nkoba kakana angafunye visago kumikono ayogeda mkampala na emiliano toka wala ategeza kuate kuliko mwazi matovu zifaruku chitaye wana ne tusubira eka
2: tuogerera omuntu mutasiz nga tumuddusa kudwaliro obujjanjabi nga nabakiddwa oki yasibwa mwana wa muganda we otaata omwana muzala ne mukya wodo yasibwa nono nga tumukadukulu tuvumire ebyokutulugwa abaana nakola kyonna soboka okulaba abakolwa kino abali emabega kolwa kino basi omboga z'amateeka
0: Rachel, ayogerera polisi mu Bendo ya Kampala ne Emiri. Saba na mzi Flavia Nzeija, sabi ya baitua okwengira mirimu eji chali kuke. Umuli eji usa kujobu limi. Genta mblae vyo mbi teknoloji janja binebira. Haba garo kumara mbula mumbi sere so. Umuli kategeza antia mini mkwato vtelevu kuntamu. Jeji sobulo kumbu avu ereji sa kuteke buwake sire. Saba na mzi zia, sabie akalati baizi abata. Obutaka bizibu hula. Bate mza kubigo njola nko sobu kugubwa kutomero. Sabi zaijo kwa wina since de kusetigana management institute kumatikile ugunwa gumulundi wabili mwe satu. Sentebe West West Division siwa Moses mwandi suwa sake no Sam Kurusi. Basi mbidwa mkota le lisoke kapani wagulu wako msambu bino kwe kwa banda bantu. Mwantu wakati wa September umako gwe dwa na wabala abachi alida kunsa. Baba sente kwe kula kulanyagafu ziola sako ya ba mem ba vemu ba wabili wanwa sindikimando kutusanga kumwezi guno. Moses Nestorwan Kurusi mukoti batu wali kakama kogoba presi akarwa nyisenguzi account corrupt set house and corruption meeting akakulagana ne ponyeza kubuzibwa emigo wa munfisi ya saba wabi nampa kozi wa government mu kino Francis byabagambi alabu data nso kweza mbifu wanti bubakere dega bagi kutandika okwata batu wali we byabagambi tegeza nti ina budde bwa kuba zimumbera ya jan onkwe kule atenga baba goba da kumao
3: na ye njagara kuinga abobo wana bakomia kukitwaja kutukusanga kukoze chochi mzanti kumumenyu wa mate elatulina ufuji emu ya polis wala natuwa batute polis tutuagara kudamu koti na ye kibutu kukusanga tukomia uu kwe obera kukis genda kusanyua kubana no exercise etwara sente nyi eza bantu ezo sente ndizezu nise okukora ememera ngeya public
0: kati ye Christopher mtu akulido kwa sa mchitongo lechivuna nzibu kutekele chivuga atege santi wacha agena makuno nye bifo wantu bago wakungi nzo kukoleda
4: mifuna lwa kubantu linetaka wabutagana na abantu itundu habalifo